E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te ūpoko.nz.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.